皆のおかげで地球を救うことができました。しかし平和は長くは続かないでしょう。新しい闇やまたヒップホップの世界に迫っています。選手たちは対抗できるのであろうか。